0: Dạ ghét tôi đấy.
1: Đi mà
0: có đi vào tầm quá
1: à. Thôi lá, cô mà bắt lên.
0: La, la, la, la, la.